ćeće, taj dan. Ti si dobro vraćala mi zli. Dugo je trebalo da oči otvorim.

0: kalendar. Radijski kalendar.
1: Da, povratak u prošlost uz direktivu Ive Fijale.
2: Tako je. 1492. s broda Pince.
1: Sada, nešto ti puca glas.
2: Ne, tako su pričali 1492.
1: E, da, to je istina.
2: S broda Pinta ugledali Pinta. Kopno. To je to.
1: Ko je to bilo kopno? Šta se da?
2: Vlasno, kaže, o,
1: opa,
2: kopno. A dugo ga nisu vidjeli. Radi se o Kristoferu, a ili može biti Kristofor, ovisi, zvali su ga Kristo.
1: Jel? Da, Kolumbo.
2: Kolumbo.
1: Kasnije će po njemu biti nazvane i pljuge, one Kolumbo.
2: E, tako je.
1: Da, da.
2: E.
1: To je njegov veliki uspjeh bio.
2: Da, i po koki Kolumbija.
1: Opa.
2: Doplovio je do obala Novog svijeta, točnije na San Salvador. Da, misleću da je došao u Istočnu Aziju.
1: Nije bio baš.
2: Kakav, nije bio baš. Šta je, nije imao kartu?
1: Pa ne znam, nije išao kući tamo
2: da.
1: Istok.
2: Pa vidio bi Indijance da je vidio. Indijice.
1: Indijice, da.
2: Pa da. A ne,
1: zato je rekao da su Indijanci. Jer...
2: Ma blesav, ajde bio. Poznata ekspedicija s tri broda krenula je 3. kolovoza, a na današnji dan zaposjeli su novu zemlju ime Isabele i Ferdinanda Španjolske kraljevske kuće.
1: Je, oni su bili popularni ti kraljevi.
2: A već 2 mjeseca im je trebalo samo.
1: Pa to nije puno stvarno.
2: Kasnije tog listopada došli su u goste Fidel Castru do Kube, a Kolumbo je smatrao...
1: Pa da je došao do Kine.
2: Da, da. Šta je ovo? Je li on bio dobro?
1: Pa nije bio, dečko.
2: Pa, valjda bi Kineze vidio, taj...
1: Malo... Pa nije on znao kako oni izgledaju.
2: A šta lupeta onda, kakav?

0: baby, go,
1: garbage.
0: Go. Garbage, cherry lips. 8 sati 35, 36 minuta zapravo. Vanja, koliko ti toga napraviš u svom kućanstvu?
2: Ja puno i ništa.
0: Kad bi rekao, recimo, u postocima, kada bi rekao
2: koliko... 100% da neke stvari baš nisam dobar u njima, ali u nekima možda i jesam.
0: Pa nisi...
2: Nešta ja znam. Ja, joj, ne volim to, ali kad moramo odčepiti taj odvod, joj, to...
0: Što ste bi toliko to začeli?
2: E, imam, da, nešto. Mislim, ne znam ja građevinske radove, ali koliko sam ja shvatio.
0: Znam, izvrsno.
2: Imam neko u kuhinji koljeno, što kažu.
0: Sjećam se te priče.
2: Neko i to se začepi. I onda ja moram uzeti u
0: stajlu. Jel se moraš onda
2: praviti
0: muškarcem?
2: Da, e, kao nisam galio, onda otvaram taj sifon tamo, čepljujem to sa onom stajlu.
0: Ima jedan onaj odličan taj video gdje ti puđe u WC.
2: Da.
0: Otpusti onu gumicu.
2: Da.
0: Za puštanje vode i onda žena jao.
2: Kako je?
0: Ne radi. I onda on dođe sa latom, otvori vrata, vrati gumicu i onda
2: ovako. Otvori pivo.
0: Ne, lupa.
2: Aha, a vidio sam nekog tipa što je isto smuljio ženu, kaže joj idem čistiti oluke gore na krov od kuće, kaže nema on ništa za čistiti. I onda gore bude malo
0: pivo. Pa popio pivo.
2: Sat vremena, da.
0: Međutim, nije nam to zapravo tema. Tema je...
2: Potaknula nas je, da, tema.
0: Da žene u kućanstvu donose do 78% odluka, a muškarci glavni samo u popravcima. Evo, ti si glavni, ti si to koljeno znao popraviti. Popravio?
2: Da, pa ne, moram to očepljivati stalno, ne znam. Znam ove, zamijenim ja te žarulje.
0: Svaka čast, to baš znaš odvrtiti.
2: Pa da, to je. A znam i skinuti te, kako se zove, plafonjera.
0: Stvarno?
2: Da, pa
0: to. Čekaj, su to nešto su zakačene?
2: Ma ništa, na šarafe, ništa, ajde gluposti. Da. Je, sastavio sam krevet, evo, to sam isto. Mislim, to je bilo teško.
0: To je kompliciran posao.
2: To ti je bilo šarafa, imam viša.
0: Čekaj, sam?
2: Da, viška je ostalo šarafa.
0: Da je bila žena sobom, ne bi bilo viška šarafa.
2: Pa vjerojatno, da. Ali dakle, sastavilo se.
0: Žene većinom ili isključivo same donose odluke u vođenju kućanstva, brizi o djeci, naročito u komunikaciji sa školom ili vrtićem, a muškarci su dominantni samo u organizaciji kućnih popravaka, pokazuju rezultati najnovijeg istraživanja udruge Babe.
2: Da. Kaže da žene više planiraju i prate obaveze djece.
0: Sve istina, totalno.
2: Da, a dobro, ajde, bar ako nešto, evo, ti znam da razvoziš djecu.
0: Ja razvozim, ja sam taksi.
2: Tehnička
0: podrška.
2: Da.
0: To je sve istina, ne znam što se tu želi, to je nešto uglavnom o tim neravnopravnosti, nešto, je li tako?
2: Da.
0: Ali kad sam ja jednostavno, ja ne mogu biti, na primjer, to će sve tebe dočekati, da budeš u tim grupama vrtičkim, školskim.
2: A ne pratim ni ove svoje grupe.
0: Pa da, nije, mi ne funkcioniramo na taj način, razumiješ? Da. Ali kad mi kaže odvezi ovu tamo, ovu vamo,
2: dobro, kad kažeš
0: vamo,
2: šta trebam
0: tamo
2: napraviti, okej, okay, a ne sad kao, smisli šta treba napraviti, pa ne znam ja
0: smisli. Šta da ja smišljam, ja odem prileći. Ono što je, kaže, jedina aktivnost u kojoj dominiraju muškarci, sviđa mi se ovo, jer je formulirano dobro, organizacija kućanskih popravaka. Tako je da je, recimo, kad nešto crkne, ja znam nazvat majstora.
2: E to, pa to sam ja zvao za servis bojlera. A mislim,
0: da ja znam
2: ja sa plinom
0: popravit,
2: jedna me veš mašina isto ošla. Znaš šta sam ja, jedino što sam je nosio dolje pa sam im leđa ostavio. Ali, kaže, evo, jednom u nečemu je podjednako.
0: Šta je to?
2: Češće muškarci se pozabave da kupe automobil. Mislim, više u tom sudjeluju.
0: Je, istina. Ja vidim, muškarci i žene su različiti. Da. Muškarci ranije umru.
2: Do duše, da.
0: To je istina.
2: Do duše žene odaberu automobil, ali...
0: To je, da, isto, da. Jel? Dobro, šta je, odaberu i boju?
2: Pa, moguće.
0: Ne bi baš pristojena na boju odabiru.
2: Roza neka, a?
0: Da, ne bi to pristojena.
2: Da, nas zanima, mislim, ako ste voljni nazvati...
0: Jel to kod vas tako?
2: Ako ste voljni nazvati, evo, možete reći kao žena i kao muškarac koje...
0: Da, što kažu,
2: imali, majice, jel to
0: ne
2: istina?
0: Tankiraju žene, ja tankiram, jel to?
2: Da. Jel ima istina u tome? Evo, zanima nas, da li vaša žena je direktor kućanstva ili pak vi imate nekih više po stvari u kojima sudjelujete u kućanstvu?
0: Pa sudjelujem ja još u drugim stvarima.
2: Ti sudjelujem, bio sam ja kod tebe.
0: Što pričaš, ko je ono drvo?
2: Da ti sam organiziraš nešto.
0: Da.
2: Pa to bi izgledalo ko napuštena kuća.
0: Molim, zašto to kažeš?
2: Ma joj, jedeš sendvič iznad sudopera.
0: Tako je, ne bude
2: kad nema nikog kod kuće.
0: Pa šta će prljati?
2: Da, ti ćeš.
0: Da.
2: Evo, zanima nas muški i žene, slobodno.
0: Eto, jel kod vas žene dominiraju u kućanstvu? 207777. A u međuvremenu...
2: Ako... Da.
0: Da, ajde. Sviđa.

0: Ima onaj, javi se kad stigneš vatra, fire, izreka Amerikanci u koriste, nema smisla plakat nad prolivenim mlijekom. Čuo si tu izjavu, jel tako?
1: Yes.
0: Izreku. Ali kako je tvoje razmišljanje ako se prolije pivo?
1: E, to je šteta.
0: Jesi plako?
1: Plakao bih.
0: Plakao?
1: A gdje, šta?
0: Došlo je do problema. Naime, u ulici Izidora Kršnjavog u Osijeku iz kamiona na kolnik izletjele su mnogobrojne gajbe osječkog piva. Gajbe su završile na cesti, dio pivskih boca pritom se razbio, ali nisu sve. Staklo i boce su naravno rasuli se po kolniku. Zbog toga je bilo potrebno očistiti prometnicu kako bi se promet mogao normalno nastaviti. A kaže, vozači su odmah prionuli lizanju piva sa asfalta.
1: Da.
0: A nije zapravo. Mislim, to bi možda ti napravio.
1: Da?
0: Šta ti ne bi to napravio?
1: Pa ne znam, nije baš...
0: Kako bi ti skupio to pivo?
1: Nikako, ne moš, gotovo, plakao bi samo.
0: Plakao bi.
1: Da.
0: Uglavnom, vozači su odmah prionuli u klanjanju razbijenih boca i stakla s ceste. Zapravo kažu, još piše evo, u članku da je prema snimci od čitatelja, čini se da su pivske boce bile prazne. Pa, mislim, ako su ispale, jel?
1: Da.
0: Ajbe...
1: Onda su sigurno prazne.
0: Prazne, da. Mislim, bilo bi bolje da su prazne, jer to je velika šteta. To je puno tekućine u koje je uloženo truda i rada.
1: Rado, da.
0: Vi ako ste, evo, se sad tamo našli u ulici Izidora Kršnjavog...
1: Čujete se stakla.
0: Čujete se stakla i nemojte lizati...
1: Pomozite ljudima.
0: Pomozite bližnjima, da. Mi nastavljamo s dobrom juzom dok čekamo našeg dragog Samira, koji je isto otišao i tamo na teren vidjeti o čemu se radi.
1: Pa će nam on to javiti.
0: Pa da. Stoga sviremo. Dobro jutro uz Radio Osijek i Noah Kahan. Kahan. Orbiter. Bože, bajte, svirajte.

0: Hit tjedna. Radio Osijek. Dobar dan.
1: Kaj ja čekam ono dobar dan s Marinom, ali evo, napravit ćemo i to. Dobar dan, 10 sati i 8 minuta ovoga ponedjeljka, evo, ja sam s vama u dobrom danu. Družimo se sve do 15 sati, čuli ste vijesti koje je uredila, prepremila Moreta Bajto, to će sve činiti do 13 sati, čućemo u ovom satu i našeg letećeg Samira u društvu našeg Šaririja. Za tonskim pultom je Karlo Poljak, moje ime Marin Bilandžić, 13 celzijevih stupnjeva trenutačno u Osijeku, oblačno je, ali evo, neka je tako kako je, to je tako doba godine, jesen je, pa idemo onda malo mi za početak ovog našeg današnjeg druženja zasvirati Jack and Diane, a zatim Mona. Evo, družimo se do 15 sati, ostanite s programom Radio Osijeka. Dobar dan!

Znamo se doslovno od pelena. Češće je na obiteljskom ručku kod mojih nego moj brat. Robu toliko dijelimo da više nije moja ili njezina, samo je naša. Bubreg bi mi sigurno dala. Ali kad naručimo McDonald's, ja želim samo jedan od njenih Chicken McNuggetsa. Zaboravi, to ipak nisam zaslužila. A tko zaslužuje ili ne zaslužuje tvoj Chicken McNugget? Potraži ih, samo u McDonald'su.

0: gre.
1: Aj moj misjome.
0: Glavno da gre.
1: A mola malo.
0: E, da je punaza.
1: Pomalo, pomalo. A da još digote mladic. A ja se.
0: A čapa dvi.
1: Ma, ljubite, majko.
0: Aj, gore.